0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să vă la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomet în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Așa e și eu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari. Cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin, acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici unde mi-e drag. Revin acasă unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță tot sunt.

0: sunt și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și lacom de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins-o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine.

0: nu mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministru Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine.
1: Bine, fie de bine.
2: Nici neamul de departe.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de colopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: veseli.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: va aparține această compoziție? Hai, da, să ne spuneți mai multe.
1: Sârba Șhoară.
0: Așa este.
1: Se numește suita lui Vasile Gheșțoi. De ce se numește a lui Vasile Gheșțoi? Că toți mă întreabă, băi, dar tu ai compozorul.
0: Da, iată, vreau să mă întreb și eu, de ce așa se numește?
1: Deci eu când am, noi am făcut cu Vasile Gheșțoi, deci este un tânăr interpret care locuiește în Germania și noi am imprimat un disc de 21 de piese cu dânsul și cu orchestra Lăutare. Și eu i-am propus, zic, uite, Vasile, nu vrei să... Tu ai marea onoare să ai disc CD cu orchestra Lăutare.
0: Cu adevărat o mare onoare.
1: Asta e mare onoare, într-adevăr. Este inegalabilă, fiindcă Nicolae Bodgros este totuși persoana care a făcut ștampul ăsta de sonorizare a orchestrei și nu sună nici în România și... Cum n-am dat? Părerea mea. Asta este subiectiv. Ia imediat. Sună foarte bine frații Iadvahov, frații Ștefăneză, toate orchestre, dar ca model a fost luată și nu se învechește cei ce fac Lăutare, e mereu ceva nou. Și, deci, e mare onoare și eu zic, nu vrei tu, care nu te cunoaște lumea încă, să facem o suită instrumentală a Lăutarilor, cu asta să înceapă CD-ul. Și el așa a stat și zic, da, dar pe urmă pot să-i pun eu textul cât? Păi, nu vreau să spun câți interpreți au cerut piesa asta să-i pui text. Până la urmă am permis numai la sârbă să pun o interpretă din România. Nu vreau să numesc numele, fiindcă o să apară de grabă.
0: Am înțeles.
1: Dar, în general, tot a fost cu acordul maestrului Nicolae Bodgros, fiindcă nici el nu dădea voie să cânte, nici eu nu vroiam. Dar m-a telefonat maestru și a zis, uite, Oleg, poate totuși...
0: Hai să facem o excepție.
1: Doamna asta, că ea are o vârstă deja, da, ține. Toată lumea o cunoaște, dar nu vreau să o numesc.
0: Deci, în curând, avem o premieră frumoasă. Da. Așteptăm
1: și dacă Nicolae Bodgros personal m-a telefonat și eu eram în Moscova și el m-a găsit și zice, uite, hai să-i dăm voie să o cânteți. Da, dacă se dea de asta de acord, hai să o facem. Dar, în general, și-am numit-o suita lui Vasile Gheșțoi, cu asta se începe albumul lui muzical.
0: Așa.
1: Și l-am vrem chiar și soției mele și mamei mele. De ce nu n-ai pus denumirea suita lui Oleg Baraleu?
0: Da, eu, exact.
1: Zic că dacă nu era discul ăsta, dacă nu era comanda asta de a face, nu avea să fie piesa, ea s-a născut.
0: Nu avea să fie inspirația pe care v-a venit.
1: Ea a fost făcută pentru discul ăsta și mi se pare normal să se numească suita lui Vasile Gheșțoi.
0: Felicitări, maestre, e foarte frumoasă. Avem și un mesaj aici pe pagina noastră de Facebook și vreau să reamintesc tuturor că ne puteți asculta, ne puteți urmări pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar. Iată, ne scrie Mariana Saganovski, bună ziua, dragă Viorelia, bună ziua, maestre Oleg Baraliuc.
1: Bună ziua, Mariana.
0: Așa, așteptăm să faceți cât mai multă distribuire, să ne dați apreciere, să ne scriți în comentarii. Dacă aveți gânduri frumoase pentru maestrul nostru Oleg Baraliuc, să știți că le așteptăm cu mult drag aici la Radio
1: Dar.
0: Dacă
1: nu stare frumoase, tot spuneți-le.
0: Le acceptăm, da?
1: Da, eu le accept.
0: Dar nu cred că sunt de astea. Și da, la numărul nostru de telefon la fel o puteți face, 07 8700 129. Aici ne puteți adresa și întrebări, puteți veni cu un gând minunat, de ce nu, și cu o întrebare mai pipărată, să știți că domnul Oleg este pregătit.
1: Gata și niciodată nu cer careva întrebări din timp,
0: exact.
1: Fac,
0: așa. Este următoarea melodie pregătită la partea părinților, așa este intitulată. O ascultăm, la fel va aparține compoziția și bineînțeles că revenim cu discuție după ce ascultăm această frumoasă melodie. Rămâneți aproape, audiție plăcută. Astăzi invitatul nostru este maestru Oleg Baraliuc.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Uite că am revenit, suntem din nou în emisie directă și am ascultat această melodie. Spuneam că aveam fiori pe mână și e o melodie și tristă, profundă. Și luată, ne-ați spus că ați început cu un refren și l-ați continuat cu atunci când... Să ne spuneți dumneavoastră mai multe.
2: Am făcut piesa asta, atunci dase mama Victoriei Lungu.
1: Așa.
2: Și era starea ei. Eu am încercat să intru în starea ei ca să-i fac piesa. Și am făcut o practică, am compus-o toată. Când am ajuns aproape la final, a decedat tatăl meu. Și una că am trecut prin prisma stării
1: Victoriei, Victorii,
2: am intrat în starea mea. Și refrenul l-am schimbat.
1: Atunci va veni pe moment ce
2: ați spus
1: că... Atunci
2: mi-a venit alt refren absolut.
1: Așa.
2: Profa au rămas a Victoriei, cu nevoia Victoriei, refrenul l-am șters și am scris alt refren. Și asta era deja nevoia mea. Și am unit două nevoi și a apărut piesa asta. Că apare, muza apare nu numai când ai veselie sau... Și la momente triste tot muza te... Asta te ajută să ieși de...
1: Iată, asta vreau să vă întreb. Nu ați dat mânele în jos, dar ați continuat și ați mers și uite, a venit, s-a născut un alt refren, o altă versiune, o altă stare, de fapt, pe care
2: tot
1: o aveți atunci.
2: Așa a fost compusă o piesă, Iată Adriani Ochișanu cu Nicu Paleru,
1: așa.
2: În avere în sărăcie, tot așa a fost. A fost o stare de lucruri.
1: Ce v-a inspirat la această piesă, Iată, duietul cu Adriani Ochișanu?
2: Mi-a povestit și... o stare... o situație din viață, un prieten al meu care de fapt e businessman, care are,
1: așa,
2: are săli de nunte,
1: eveniment, exact.
2: Da, și el mi-a povestit situații, cum a rămas el singur, cum a trecut și unde a ajuns. Și eu am invitat-o pe prietena și partenera mea de creație, Radmila Popović-Paraschiv, și i-am povestit împreună cu el deja situația și ea mi-a făcut textul, după care am făcut piesa și a imprimat-o Adriana singură,
1: așa.
2: Apoi a făcut un duet cu Nicu Paleru.
1: E un duet foarte frumos și reușit, da. Și uite că fiecare piesă cu adevărat are o poveste frumoasă în spate.
2: Mi se pare normal.
1: Da.
2: Să faci pur și simplu muzică de atât că trebuie de făcut, că trebuie de făcut bani.
1: Sau că trebuie să fie la rând,
2: da,
1: să ai un număr.
2: Să fie următorul,
1: exact.
2: Da. Eu am înregistrat 700
1: de melodii. Da. Felicitări.
2: Și diferite, și muzică academică, și muzică populară, și estradă. Și... Adică, pentru mine, eu încerc să fiu compozitor care își face orchestrațiile.
1: Domnul Baraliu, că avem un apel telefonic pentru dumneavoastră. Hai să vedem cu cine avem legătură. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua, Radio Dar vă salută! Așa, ne pare rău, va reveni, din păcate nu ne aude. Da, sperăm să revină acest apel telefonic. La sigur a avut o întrebare sau un gând pentru dumneavoastră, pentru că, na, e frumos să asculți povești frumoase aici la Radio Dar, da. Iar eu între timp, până revine apelul, hai să mai citesc mesajele care au venit aici. Ne scrie colegul nostru Adi Carp: salutare, maestre, îți doresc multă sănătate și succes.
2: Salut, succese. Maestre.
1: Așa. Ne scrie Ludmila Pamujac: bună ziua, dragă Viorelea și maestru Oleg Baraliuc. Vă doresc o zi frumoasă, sănătate și inspirație. Să ne bucurați în continuare cu muzică frumoasă. Succese.
2: Mulțumesc.
1: Ce frumos. Cu adevărat, iată, și doamna Ludmila este la fel o artistă pe care dumneavoastră i-ați făcut 3 albume, dacă nu greșesc, așa?
2: Două,
1: da.
2: Avem material și pentru al treilea, dar...
1: Știu că se pregătește ceva, așa a spus la noi în emisiune, că se pregătește.
2: Dar ținem cont de ce, că pe lângă asta este și un medic extraordinar.
1: Da, este adică un medic ortodont care cu adevărat avem nevoie zilele noastre.
2: De mă, cei care am încercat să orientăm cât trebuie,
1: așa,
2: să cânte. Sunt oameni care, asta a fost o vis
1: al
2: dumneiei, copilărie, și tata au zis, nu, medic.
1: Ia să vedem, a revenit apelul. Alo? Alo, bună
3: Alo.
1: Ziua! Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Viorele!
1: Bună, bună!
2: Bună ziua!
3: Și domnului maestru, bună ziua, multă sănătate îi doresc, multe cânti și frumoase, să compuie un foarte bun compozitor și îl știe lumea întreagă.
2: Mulțumesc.
3: Și mulțumim pentru și om care ne duce faima noastră în toată lumea. Îi dorim toate cele bune. Și să cât e mai frumoasă cânti pentru moldoveara noastră și pentru toți moldovenii noștri care iubesc asta țară frumoasă, mică dar frumoasă și voinică.
2: Adevărat.
3: Mulți ani dorim, maestre.
2: Mulțumesc și frumos.
3: Cânti și frumoase.
2: Voi încerca.
3: Vă dorim încă o dată iar mulți ani și mulțumesc că m-ați ascultat. Și realizări frumoase în viață.
2: Mulțumesc că m-ați contactat și mi-ați spus cuvintele astea. Sper că sunt din toată inima.
3: Da, sunteți, așteptați noi în toată ziua cântul metale.
2: Mulțumesc mult.
3: La revedere.
1: Mulțumim,
3: la
1: revedere, zi frumoasă, sănătate, la revedere. A, așa, iasă, frumoase gânduri sunt transmise de către radioascultătorii noștri și este un fidel radioascultător, domnul Ion Surdă, îi mulțumim pe această cale. În acest an, noi să continuăm discuția noastră și, bineînțeles, că spuneam de mai multe albumuri, de multe melodii. Cu adevărat, când vă vine inspirația?
2: Nu am un timp.
1: Nu aveți, deci nu sunteți adică un iubitor de noapte sau de dimineață?
2: Nu.
1: Așa, mai aproape, vă auzim foarte rău.
2: Cele mai frumoase piese le-am frumoase pentru mine, adică subiectiv, nu pot să mi le laud eu, dar ce consider eu că majoritatea au apărut, nu vă sperați, sau la volan sau în baie.
1: Instrument. Oricum e minunat. Înseamnă că atunci vă, nu știu, vă simțiți în starea cea mai bună, mai
2: sunt
1: relaxat,
2: telefonul
1: mai
2: lângă mine.
1: Așa, și pe difuzor.
2: Chiar dacă fac duș, dacă mi-a apărut ideea, apoi cu mâinile ude, repede, eu și în dictofon întâi cânt melodie,
1: așa? Că
2: vin, foarte des îmi vine cu tema, cu
1: ce
2: tema
1: frumos.
2: Versului. Și pa, o pun și îmi vin la studio și ascult ce am făcut acolo și...
1: Îmi dă seama, mă întreabă soție, ce așa fericit a ieșit din baie, dar va veni chiar o melodie nouă. Ia
2: da,
1: pe cei.
2: Ea de acum știe că eu...
1: Că așa vă vine gândul, așa vă vine inspirația.
2: Și tot așa, telefonul mă salvează. De când aveam înainte dictofon de ăsta cu peliculul meu.
1: Cum era odată, așa.
2: Da. Acum când este telefonul, îl țin permanent încărcat. Dacă vine ideea, pacră la volan.
1: Atunci când mergeți la volan, maestre, ce muzică ascultați? Ascultați muzica pe care ați compus-o dumneavoastră?
2: Deloc.
1: Deloc?
2: Deloc n-ascult.
1: Deci e o liniște totală în mașină.
2: Muzică, eu în mașină pot să ascult doar noutăți. Sau dacă am nevoie să finalizez un cântec și să nu sunt mulțumit de el, îl pun.
1: Așa.
2: Și eu merg în mașină la distanță mare și ascult și peste 2-3 ore ce mă deranjează pe mine, asta schimb. Fiindcă bănuiesc eu dacă sunt autor și mă deranjează ceva în cântec, normal că oamenii încă mai tare să-i deranjează. Dacă eu ca autor mă deranjează. Dar pentru asta trebuie foarte mult să-l ascult. Asta pot să fac. Dar să ascult în mașină muzică străină, n-ascult deloc. Am o ore speciale în studio când ascult muzică străină pentru am de profesorul meu de compoziție, maestru Tudor Chiriac, spunea așa: nu poți iei permanent din fântână apă, că se gătește odată și odată. Mai vină și mai toarnă câte o caldare în fântână ca să ai.
1: Cât de frumos spus.
2: Și atât eu mă strădui să ascult multă muzică ca să mă inspir, ca să copii ceva.
1: Și chiar poate să meargă gândul în altă parte sau o altă direcție. Asta
2: direcția
1: e.
2: Modii. Ce fel de muzică astăzi este mai
1: actuală?
2: Actuală. Noi nu avem drept. Sau rămâi... Eu tot timpul am spus că un compozitor este fericit când are măcar un cântec care va trăi mai mult decât dânsul.
1: Uai, ce frumos ați spus! Și care este această piesă? Iată, dacă îmi faci acum o alegere, sunt foarte multe șlagăre, frumoase.
2: Da, sunt șlagări, dar...
1: Care vă este mai aproape de inimioara dumneavoastră?
2: Îmi place foarte mult ce am început, Mănăstirea Căpreana îmi place.
1: Așa.
2: Îmi place Coneșoara Puică, am făcut cei cu inima asta, de exemplu. Am făcut cu la Poarta Părinților, îmi place foarte mult. Cei ce auzim acum, suita asta de... Clară, îmi place. Așa care mă reprezintă, da? Adrian Ocșanu, Crizantemi, Flori de Dor, tot.
1: Da, e o piesă foarte solicitată la noi. Eu cred că, nu știu, dacă nu cântă de 2-3 ori pe zi, să știți că
2: Cândva am făcut o piesă în 1990 pentru Ion Suruceanu, astăzi este ziua ta. Și până în ziua de azi, el îmi spune, păi alt aranjament, că sunt vechit, dar
1: da, vreau tot asta să rămân.
2: Da, și am făcut altul și deja este în internet, la televiziune, este filmată. Piesa veche, numele Nadia, de fapt, e închinat soției domnului Suruceanu, el e nenașul meu de cununie.
1: Să trăiți.
2: Într-un fel că eu am făcut o dedicație. Nașa.
1: Exact, da, foarte frumos, din partea finului.
2: Da. Și tot cu Pavel Bechet. E interesantă piesa. O strofă e făcută de mine, o strofă de Ion Suruceanu și o strofă de Pavel Bechet.
1: Ce frumos, o colaborare minunată, da, cu oameni de valoare.
2: Da, și iată, asta îmi place foarte mult și la lume place. Și Antoniela place.
1: Da,
2: eu vreau să spun că timpurile mai vechi, prin asta sunt, de fapt, remarcabile, că se atragea mai mult atenția la o melodie frumoasă.
1: Și anume un nume. Era foarte cântat și mai ales femeile care purtau acest nume erau...
2: Da. Și Anatol Chiriac, Petrică Teodorovici, Ion Alde Teodorovici, ei sunt acei care au trasat melodia pe primul plan. Deci dacă melodia e frumoasă, poți să faci și vals, și rock, și cum vrei, dacă e frumoasă. Dar dacă melodia nu este frumoasă și nu se memorizează, omul după două ascultări trebuie să o fluiere deja. Dar dacă el, interpretul vine să o iubim și nu poate ține melodia. Doamne, cum că nu pot să-mi amintesc, că nu pot să o ții minte.
1: Deci ar trebui să trag atenție ca refrenul să fie memorabil și ușor
2: refrenul
1: de a...
2: Refrenul este ca... Știți care, cum am fost eu învățat? Strofele sunt niște râuri care se revarsă mare. Iată, marea asta e refrenul.
1: Ce frumos!
2: Și dacă se întâmplă că refrenul este mai slab și energetic și ca melodie mai slab decât strofa, piesa moare. Ea nu are șanse. Deci strofa trebuie să fie
1: informație utilă și bună. Noi deja răsunăm o altă melodie frumoasă care vă aparține compoziția. O ascultăm. Vine și o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu Ion Paladin.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
6: Și din nou am revenit, suntem în emisie direct. Repejor, trec cu ochișorii aici la avem câteva mesaje pregătite. Ne scrie din nou Mariana Saganovski: maestre, pentru mine este o onoare aparte să am în repertoriu piesa semnată de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru muzică, pentru muzica ce rămâne în inimile oamenilor și pentru tot ce oferiți scenii noastre. Mult respect. Așa, fugi mesajul, unde să-l găsesc din nou. Așa. Deci, mult respect și admirație. Dumneavoastră scrieți istorie prin creație. Melodiile dumneavoastră nu se ascultă, dar se trăiesc și sunt sigură că vor denui în ani și vor rămâne un tezaur pentru cultura noastră. Vă doresc multă sănătate și inspirație în continuare. Ce frumos mesaj!
7: Mulțumesc foarte mult! Sper că o să ajung și acum, momentan, în baza de date a radioului nu sunt piesele. Avem piesă cu Mariana.
6: Așa.
7: Eu o să... Am văzut ce este, ce nu.
6: Da, da, da, neapărat. Sigur, sigur.
7: Da, și mulțumesc foarte mult, Mariana. Te aștept la imprimare, că mai avem o piesă. Măcar da, pe intermediul radio.
6: Așa, da, Mariana, fii ascultătoare, te rog. Așa. Domnul Baraliuc, uite, anul ăsta ați primit-o, de fapt, premiul Darul de Aur, ediția a patra. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această distinție și care au fost emoțiile?
7: Pentru mine, fiecare distinție înseamnă că am făcut ceva bun.
6: Așa.
7: La moment, și dacă vorbim de postul dumneavoastră de
6: da, ați deschis spectacolul mare. Pentru cei care au fost în sala Palatul Național, au văzut un spectacol de zile mari și dumneavoastră ați fost, să zic eu, cheia pe care, care ați deschis.
7: Da. Pietrele.
6: Nu, eu am fost a doua, după dumneavoastră, să știți.
7: Eu am glumit. Totul bine.
6: E o onoare să deschizi spectacolul.
7: Și vreau să spun că fiecare post de radio și televiziune au au susținători, au și eu am considerat că dacă am luat, am avut onoarea să iau Darul de Aur, așa, înseamnă că și spectatorii și radiospectatorii postului dumneavoastră de radio mă cunosc și mi-au încredințat, poate în avans, mi-au dat o încredere și eu prețuiesc acest lucru și mă voi strădui să fac și mai multă muzică și mai mult să-i se bucur și mai știi, poate mai la 44 ediție.
6: Așa.
7: Tot am să iau Darul de Aur.
6: Neapărat, Doamne ajută, pentru că cu adevărat meritați. Considerați că acest Darul de Aur pe care l-ați primit, nu știu, a încununat munca dumneavoastră și vă dă în continuare inspirație ca să faceți lucruri frumoase?
7: Cred că da, mai ales că a fost primul concert unde s-au dat și la compozitori.
6: Exact. Darul
7: de Aur, da. Până atunci mă la interpreți, dădea.
6: Așa este și vreau să-i mulțumim lui colegul meu Adi Carp și director general postul de radio Dar FM, pentru că are grijă și mereu ține cont și ia în considerație
7: este din casta talentați. Noastră, scrie și din al lui muzică, este, nu este un om străin în,
6: da, exact,
7: în arte.
6: Este la fel compozitor,
7: cine,
6: artist.
7: Cine face melodii, cine face aranjamente bune, cine le se la curent și eu cred că nu există mai bun post de radio sau televiziune decât cel unde este mâna favoritorului.
6: Exact. Așa este. Maestre, noi avem în această emisiune și un joc rapid pregătit pentru toți invitații noștri. Deci trebuie să veniți cu primul răspuns ce vă vine în gând, da? Să răspundeți. Așa, sunteți gata?
7: Pentru că
6: nu
7: avem.
6: Nu, răspundeți în voce tare, doar că răspundeți rapid, fără prea multă gândire, da? Așa, hai să începem. Pian sau țambal?
7: Pian.
6: Studio sau scenă?
7: Studio.
6: Inspirație de noapte sau de dimineață?
7: Inspirație.
6: Muzică populară sau muzică ușoară?
7: Nu pot răspunde.
6: E greu, da, am înțeles. Și emoție și sau perfecțiune?
7: O îmbinare.
6: Așa.
7: Emoții trecută prin prisma perfecțiunii.
6: Frumos. Vers sau melodie mai întâi? Spuneați că primul vă vine.
7: Și.
6: E bine.
7: Eu când fac melodiile, tot deja în cap este și un vers. Și un vers. Eu îi dau poetiesei sau poetului sau îi dau tema.
6: Deja aveți.
7: Când fac melodie, îi dau și tema cântecului, despre ce vreau să fie.
6: Premii important sau aplauzele publicului?
7: Aplauzele publicului.
6: Compozitor sau mentor?
7: Și.
6: Așa.
7: Una fără alta nu poate fi.
6: Liniște sau muzică în permanență?
7: Liniște. Asta mi ajută să mă recuperez și să compun și eu o muzică.
6: O melodie tristă sau una veselă?
7: Depinde de stare. Melodie după starea sufletului.
6: Descrieți muzica dumneavoastră în 3 cuvinte.
7: 3?
6: 3, da, hai să numărăm. Așa.
7: Poate 4.
6: Hai să fie 4.
7: Ca să nu-mi fie rușine.
6: Așa.
7: Ce fac? Să nu
6: fie rușine. Super, felicitări, maestră, pentru...
7: Să nu fie rușine și pentru ce aici fac.
6: Pentru tot ce ne-ați adus astăzi, pentru... Aș sta la vorbă cu dumneavoastră, cred că multe, multe ore în șir. Exact, asta este. Noi ascultăm
7: minute.
6: O altă melodie frumoasă care vă aparține. Este vorba Doar femeia, de Angela Marta. O melodie frumoasă care o vor asculta cei de acasă. Și vrem un mesaj din partea dumneavoastră pentru Radio Dar.
7: Dragii mei, sunt recunoscător că mi-ascultați piesele, că mă promovați și ascultătorii, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ne răbdați toate gândurile noastre, că nu tot timpul coincid gândurile noastre cu plăcerile voastre și de asta vreau să vă rog chiar să ne ajutați să decidem cine are loc sub soare și cine nu.
6: Ce frumos! Mulțumim din suflet, domnul Baraliuc, pentru această prezență, pentru toată informația, povestea frumoasă pe care astăzi ați descris-o aici. Vă mai așteptăm, vă dorim succese, multe trofee, multe aplauze și inspirație. Dar cel mai important este să aveți sănătate. Dacă o să aveți sănătate, restul le faceți cu ușurință pe toate.
7: Și cer să ne
6: asupra. Așa să fie. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Darul nostru la Radio Dar FM. Mulțumim încă o dată mult îndrăgitul invitat al nostru, Oleg Baraliuc, pentru prezență și sinceritate, dar și gândurile împărtășite cu noi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sunt Viorela și vă aștept data viitoare la o nouă ediție aici la Darul nostru. Pe curând!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministru Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unirea dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Am revenit 12 minute, vreau să vă salut încă o dată, Hristos a înviat aici la Miaza cu noi, această emisiune dragă pe care toți dumneavoastră o așteptați cu mult, mult drag să răsune în casa dumneavoastră. Eu sunt Verelea, vocea caldă, vocea care transmite zi de zi aici la microfon toate gândurile frumoase, toate mesajele pe care le transmiteți aici la redacția noastră și bineînțeles vă ascult gândurile, dar și poveștile frumoase pe care ne inspiră și pe noi aici la Radio Dar. Astăzi vreau să spun la mulți ani celor care în data de 8 mai sunt născuți să aveți parte de tot, tot ce-i mai frumos. Bineînțeles că nu uităm de sănătate, de-ar fi că sună banal, dar sănătatea este cea mai importantă. Dacă avem sănătate, restul le facem cu ușurință pe toate. Să aveți, bineînțeles, o sărbătoare frumoasă, prieteni adevărați, oameni de valoare lângă dumneavoastră să vă înconjoare și tot ce vă doriți, ca toate visele, și cele mai mici și cele mai mari, să devină realitate. Dragilor, eu vă salut și haideți să vă spun și ce sărbători astăzi sunt pe data de 8 mai.

8 mai 2026, 128-a zi anului conform calendarului grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 237 de zile. Dragilor, de asemenea, astăzi avem parte și de sărbătoare. Se sărbătorește Ziua Internațională a Crucii Roșii și a Semilunii. De asemenea, 8-9 mai sunt zilele comemorării și reconcilierii în memoria celor ce și-au pierdut viața în timpul celui de-al doilea război mondial. Și de asemenea, astăzi se sărbătorește Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Iar astăzi, pe data de 8 mai, este născut și Laurențiu Popescu, interpret de muzică ușoară. Să dăm toate aplauzele și la mulți ani, dragilor! Vom încerca astăzi neapărat să facem legătura, da? Să-l sunăm, să-l felicităm aici în direct, așa cum o facem noi de fiecare dată, da? Cu fiecare artist. Așa, între timp vreau să pregătesc o melodie de Laurențiu Popescu și o ascultăm cu mult drag, să dăm, zic eu, startul emisiunii noastre. După care, între timp, eu încerc să facem legătura, să luăm legătura cu minunatul artist care astăzi își serbează ziua de naștere și, bineînțeles, să-l felicităm împreună cu toți dumneavoastră. Sunteți gata? Hai să vină, pentru că dacă tot e omagiat, să vină melodia Ziua Ta, Laurențiu Popescu.

0: 12:19 minute, am revenit, dragi, am ascultat o frumoasă melodie de la Laurențiu Popescu, Ziua ta. Și avem un apel telefonic, primul apel, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo?
1: Discursul este și mai zic bună ziua, doamne Iurile, domnul Nicolae Cacala de la Vâlci.
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Eu am spus astăzi în momentul unii zile care e importantă, să vin cu mama eu
0: astăzi. Așa!
1: Azi sărbătorim în familia noastră, sărbătorim ziua fetii. Doamna Victoria împlinește 45 de ani. Îi doresc.
0: Ce? Aveți emoții?
1: Da, emoții.
0: Așa.
1: Îi doresc cu sănătate. Mă ajut pe mamă. Îi doresc toate de bune. Și... Mine pentru că îi poartă numele Victoria, că am așa i-am dat numele, nu mai e o Victoria. O, Doamne, asta e greu. Când se mai mică o leacă bolă, am așa, așa o susține. Și eu, da. O leacă.
0: Noi ne bucurăm tare mult că astăzi aveți acest jubileu frumos. 45 de flori a împlinit fata dumneavoastră.
1: Și asta este cam 45 de ani, sunt 45 din noastră războiul. Asta e o victorie tare mare pentru noi. Sărbătorim când noi suntem din aluatul celor care în trecut. Părinții mei, fața Dumnezeu să-l ierte, a participat la mare război din 43 până în 46. Să acordim că noi îi ducem harul lui. Acum piciorii, nepoții îl susțin, că așa e, asta e istorie, trebuie să o ținem. Și existăm și de ce mâine din nou mai existăm. Pe cei mai oameni care mai rămas? Au rămas puțin, toți au rămas. Aproape nu a rămas nimic, dar istoria trebuie să o ținem. Noi aici, care am mai rămas, îți doresc pe toți. Să aud toți cei noștri participați la Radio Dare, să uităm pe mâine cu sărbătoarea, toți, de la Vasilii, Ion, Nicolae, Sergiu, toți noștri, fetele Gheorghina, Eugenia, toate Liuda, Ludmila, toți, îi felicităm cu mâine. Sărbătoare mare pentru noi, nu știu pentru cine, dar pentru noi sărbătoare. Vă zic la revedere, să mă scuzați că am multe emoții.
0: Ce melodie care... ascultăm, domnul Nicolae, stați un pic, nu fugiți. Da, ce melodie?
1: Da. Ascultăm, doamne Viorine, melodia, dacă e mai, să fie de Lozanciuc, mai. Născută mai, doamna Victoria, născută mai, dăm-i mai.
0: Așa. Noi mai avem, iată, verific. Da, mai avem o melodie, Flor de Mai, Natalie Costiniu.
1: Flor de Mai,
0: hai să ascultăm această melodie, da. Vine cu mare drag pentru fica. Încă o dată, cum se numește fica dumneavoastră?
1: Victoria.
0: Victoria, deci... Așa cum ați menționat, Victoria în familia voastră.
1: Am pus numele, era de 8 mai, am pus numele Victoria, așa, mă rog atunci. Că m-a scuzat atunci la Rodom, nu ne dau voie, de afară strigam la fereastră.
0: Așa
1: nu
0: este, dat, exact, exact.
1: Da, e ca să am noi, am pus numele Victoria.
0: Bine, felicitări, dragi părinți, și să fiți sănătoase, să vă bucurați. O zi frumoasă, mulțumim. La revedere.
1: La revedere, doamna Victoria.
0: Iată, răsună și melodia Flor de Mai.

0: eu acolo. Tot tricul mătri, cu mătri, nu știu mai cum acolo. Aș vrea să-l felicit. Tamara Chiuriga, Pășăca Morari și cu Maria Gavriliu. Chiar îi stric, cu mătri, tare să fac. Nu cred că răbde, drăbdezele. Acel care trigul și la cânt, tricul mătri.
1: Deci o melodie despre cu mătri?
0: Da, cu mătri și dragă, să-i cheamă, ești un cânt.
1: Așa. Verificăm.
0: Uitați-vă, pune. Mă cunoșteți.
1: Nu, nu vă cunosc. Prima dată aud.
0: Hai, da, cu 8 ani sunt stresat. Chiar prima dată m-au
1: auzit. Glumesc. Nu, domn Vitale, nu vă cunosc pentru că personal nu vă cunosc. Unul la mână. Doi, nu cunosc vocea de fiecare dată. Știți cum? Dumneavoastră vreți fiți ca lup cel din poveste. Să vă schimbați vocea de fiecare dată. Așa că nu știu, nu știu. Glumim, glumim. Neapărat vom asculta, pregătesc.
0: Da, rog, acel triu ăsta care de cânt cu mădeiță, dragă.
1: Nu știu.
0: Cu garafa, cu vinul și acolo el.
1: Nu știu, nu știu, verificăm. Ceva poate care era cu Adriana Ochișanu, dacă nu... Dar era despre prieteni, nu nici de cum despre cumătre.
0: Nu, mai sunt, mai cântau ca trei nevieste acolo.
1: Ei, nu mai știu eu câte nevieste ați văzut dumneavoastră și unele ați văzut trei.
0: Ei, n-am mai văzut tot aici la nevoastră, am auzit eu la radio Darul ăsta.
1: Așa. Bine, eu verific ce avem în playlist, nu știu neapărat ascultăm. Zi frumoasă, la revedere, numai bine dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim, sigur. La revedere. Continuăm și mergem mai departe. Vine melodia lui Alexandru Luzanciuc și, bineînțeles, Natalie.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Așa, am ascultat, am revenit după o scurtă pauză de publicitate și am ascultat, spunea domnul Vitale acolo că trei, cum mătri, că nu știu cum, că trio. Este vorba de Alexandru Brădătan și Oana Tomoiagă, care cântă această melodie. Să știți. Ca să pe viitor să cunoașteți despre ce e vorba, da? Deci este vorba de un cu mătri ca și un frate, se numește melodia. Așa. Continuăm, mergem mai departe, 0787-100-129 și avem un mesaj. Așa, hai să dăm citire. Bună ziua, vă rog, cântecul nu ies. Lude singură vinovat. Nu știu ce melodie asta și ce ați vrut să scrieți, de fapt, vă rog tare mult să îmi trimiteți, să retrimiteți din nou mesaj sau să le editați, pentru că chiar nu înțeleg despre ce melodie. Singur, vinovat. Nu știu. Așa, noi avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua, doamnă Virelia!
0: Bine ați venit, cum vă numiți?
1: Bună ziua, bună ziua! Un cântec cu ce vă zic.
2: Alo!
0: Da, vă
2: ascultăm.
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Tucanul Lilea, din sat Cotizeni.
0: Bineți venit!
2: Vreau să mă felicit cu ziua de naștere. E ziua mea. Îmi plăcesc o vârstă frumoasă. Vreau să un cântec în partea dumneavoastră. Bă, ce poate.
0: Doriți o melodie?
2: Da, melodie din repertoriul dumneavoastră.
0: Din repertoriul meu, așa. Astăzi sunteți sărbătorit, ați spus, da?
2: Da. Da,
0: ce,
2: da.
0: Ce vârstă, dacă nu este secret, ați împlinit?
2: 58 de ani.
0: 58 de ani, așa, la mulți ani.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: 58 de flori, a 58-a floare ați adăugat-o în buchetul vieții. Noi vă dorim din toată inima sănătate, la mulți ani și tot ce vă doriți să se împlinească, bineînțeles, alături de familie, alături de cei dragi.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Cu mare drag vom asculta melodia de ziua ta. Să aveți o sărbătoare frumoasă. Sărbătoriți astăzi, este și vineri, cred că e chiar momentul potrivit. Sărbătoriți astăzi în familie.
2: Da, sărbătorim. Au fost copii, mai așteptăm, mai vine.
0: Așa, atunci să aveți o sărbătoare frumoasă în continuare. Vă îmbrățișez și la mulți, mulți ani vă doresc.
2: Mulțumesc, mulțumesc, de semne de voastră. O zi bună.
0: Mulțumim, numai bine, la revedere.
2: La revedere.
0: Iată așa frumos, am felicitat aici în direct. Vom asculta melodia Viorelea de ziua ta. Și da, după care vine și ora exactă, vin știrile, vin noutățile pentru dumneavoastră, iar eu vă aștept în ora următoare. Și haideți acolo sus paharele pentru o magiată și să răsune de ziua ta, să curgă șampania, la mulți ani!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numit în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 13:07 minute aici la Amiaza cu noi și bineînțeles că continuăm această frumoasă emisiune. Vă aștept pe toată lumea, cei care încă nu au reușit să dea curs invitații noastre, să fie alături de noi și bineînțeles aducă cele mai frumoase gânduri. Acum avem un alt apel, ne bate la ușă. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua, bine ați venit. Cu cine stăm de vorbă?
1: Radio, da?
0: Da, sunteți în emisie directă.
1: Bună ziua!
0: Bună,
1: bună! Vă sună Larisa, Larisa Elizaveta Bălț.
0: Bine ați venit, doamna Larisa!
1: Și avem o rugăminte, noi vrem să ne fericităm prietenii noștri, Dina și Mișa Tudor, ca să sărbătorită seara ziua de naștere. Și la această fericitare se alătură fiica lor din Italia, Natasha, nepoțelul Nikita, Bogdan și fiul Serioja. Și cu mătru Vasile, Nedelea. Și dorim cântecul de Costi Burlacu și Corina Țepiș, dacă spate.
0: Așa, ce melodie?
1: Ochii mei, oricum acolo.
0: Cu mare dragă, melodie foarte frumoasă.
1: Și le doresc încă o dată multă, multă sănătate și fericire în viață. La revedere!
0: La revedere, o zi frumoasă și dumneavoastră, sănătate și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Toate cele bune!
1: Vă mulțumesc
0: bune.
1: Frumos!
0: Pentru puțin! Frumos. La revedere! Continuăm, dragilor, 0787-129. Rămâne a fi același număr de telefon la care vă așteptăm cu apeluri, cu mesaje, cu gânduri frumoase și, bineînțeles, cu cele mai preferate melodii pe care le ascultați doar aici la Dar FM. Așa, un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, tot am viat.
0: Cu adevărat am viat, cu cine stăm de vorbă?
2: Valentina de la Ștefan, vă de Tudora.
0: Așa, bine ați venit, doamna Valentina.
2: Îmi pare bine că vă de arăclasă, în toată ziua.
0: Și eu, dar vă auzim un pic așa mai rău, nu știu, poate vă apropiați mai aproape de telefon, de parcă nu sunteți alături de noi. Așa. Un pic mai bine, e mai bine deja.
2: În primul rând vreau să vă fericit toți. În sărbătoarea de mâine de ziua experiență.
0: Așa.
2: Să toți în sănătate. Spuneți, vă rog, un cânt de nemuritorii.
0: De nemuritorii.
2: Doamne, ce frumoasă e viața.
0: Așa. Cu mare drag, pregătim această melodie. De ce nu?
2: Sunt atât bun din săptămână. Ne auzim de luni iară. Sănătate, e mult anumite.
0: Așa să fie. Vă aștept și eu cu mare drag zi de zi aici la Radio Dar.
2: Mulțumim, dar din toată ziua vă așteptăm cu nerăbdare.
0: Mulțumesc, mulțumesc din toată inima. V-am îmbrățișat cu mare drag și o zi frumoasă să aveți. Numai bine, la revedere.
2: Bine, Selin, îți faci bucurie prin
0: ei. Mulțumesc. La revedere. Iată așa, dragilor, noi continuăm cu Costi Burlacu, Corina Țepeș, cu melodia Ochii tăi.

0: 13:23 de minute, noi am revenit, suntem din nou aici, alături de dumneavoastră. Eu sunt Viorelia, gazda emisiunii Vocea, pe care încerc de fiecare dată să o transmit, să ajungă cu drag la inimioare și în casa dumneavoastră. 0787-129, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Rispin-Călești.
0: Bine ați venit,
1: în această zi, mulțumim, în această zi frumoasă și luminoasă, vrem să transmitem cu o deosebită plăcere pentru surioara mea, Maria Zamosteanu, din satul Logănești, raionul Hâncești, un mic mesaj cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim sincere felicitări, urât de bine, voie bună și noroc, multă, multă sănătate, dragoste și împliniți mai în scurt, să vă ajute Dumnezeu în toate, dragă surioară. Și vă mai dorim ca să fiți fericite, iubite, Dumnezeu păzite și de îngerii ctotite, la mulți, mulți ani, surioara mea, Maria, dragă și scumpă. Și felicitarea vine din partea lui sora Eugenia, din partea la soț, Zamosteanu Ion Gheorghevici, din partea la cele trei fete, Olesia, Veronica, Silvica și o nepoțică Simona, și din partea la nepoțică.

0: cu de Valentina Ada, surioară, dragă surioară.
1: Cu mare drag va veni această melodie frumoasă. La mulți ani, dar ce mesaj frumos ați trimis pentru sora dumneavoastră și câtă da, mai emoție. E. Da, vă ascult.
0: Da, da, până la lacrimi am emoții.
1: Exact. Mai
0: felicit o persoană,
1: da?
0: Tot cu același cântec.
1: Așa, vă ascultăm.
0: Pe doamna Maia de la Risipeni, Maia Ghene, din partea lui tăticu Petru și mama Gepa, din partea la surorilor Dica și Doinița, și aceleași cuvinte și alături, Maia, să fii sănătoasă, frumoasă, și drum bun în viață și spor la lucru și să te înconjoare numai prietenii buni. El lucrează la Chișinău și azi face ziua cu colectivul și să fie lingă și frumoasă de Dumnezeu de mă bălbui să fie fericite. Iubite,
1: de
0: Dumnezeu pozitiv, de îngeri grotite. La mulți, mulți ani, surora mea Maria și Maia, sunt acertă. Și vă zic o zi bună, Domnul să păzească, la zile libere, odihnă plăcută și ușoară să aveți.
1: Mulțumesc, doamna Eugenia. La zile liberi eu cânt și moderez evenimente frumoase, sunt alături de multă lume în care le aduc bucurie și melodiile mele le cânt cu drag. Așa că o să mă odihnesc la bătrâneță.
0: Da, da, da, la bătrâneță cum noi acum, adem dacă avem. Păi să am, avem când să ascultăm radio cu tot timpul, am lucrat pe ori, fuga,
1: exact,
0: fuga.
1: Exact, asta e, că așa facem și noi acum. Asta cel puțin eu fac. Câteodată nu reușesc nici să mănânc.
0: Da? Eu nu mă dau dedicație muzicală, mă sună fata mea, de la Chișinău. Ioicuța. Și zice, mamica, ea că m-a sunat o persoană, a spus, tu ce te atai de lucru, că a spus că vrei să-i dai dedicație muzicală. Să s-a rândem cine, nu vreau să-i poie. Dar eu spun, a să vedeți că o să ajungeți și voi la vârsta mea, a să, că tot mă ocupați, și zic că, atunci n-am mai avut când să ascultăm fuga și fuga. Radio-ul. Da, acum zic, eu primesc o plăcere, nimeni ridică dispoziția, vorbesc cu oamenii buni, ascult fel de fel de cuvinte frumoase, de la care noi tot putem ca să luăm câte ceva. Și mă bucur. Dar ei imediat m-au sunat. Dar eu v-am văzut. E urată, neurătat. E ca padușca ta, mămica, e ca doamna Viorelia.
1: V-a arătat ce, o poză sau un videoclip? Ce v-a arătat?
0: Videoclip, cum cântați. Dar eu spun, Doamne, și buză frumoasă are doamna Viorelia. Nu ne-am
1: închipuit
0: așa. Nu ne-am închipuit așa. Nu știu, naturale, ori ești făcute. Dar ea spune că ea ca vezi, dar tu cum ți-o închipuiei? Eu altfel ne închipuiem.
1: Iată, sunt curioasă. Eu cum vă închipuiați altfel? Altfel cum? Ați văzut bruneta acolo, da?
0: Da, da, cu părul închis. Așa. Să mă gândim mai blondă.
1: Eu
0: mai...
1: am fost blondă, sigur că am fost blondă, asta fără dor și poate, doar că 7 ani am fost blondă.
0: Nu, dar natura,
1: da, așa părul? Sunt, tot acum sunt naturală, caștaniu, așa deschis, un cafeniu deschis.
0: Da, da, da, și cu părul frumos, cântat, mi-a arătat.
1: Mă bucur tare mult că nu v-am dezamăgit și că v-a plăcut. Buzele sunt naturale, așa că vă spun aici că mă întreabă foarte multă lume. Așa m-a zis la Dumnezeu, părinții au buze frumoase, trăsături frumoase, am moștenit cei mai buni și cei mai frumos.
0: La mine și la dânsa gurița e mică, e seamănă lui tatu, dar gurița e mică la dânsa și buzele tot așa și la mine tot. Sora asta care am felicitat-o astăzi, o leacă buzele sunt mai mașcate. Dar eu spuneam nimeni mă cica din și zici că ea ca Dimitite că eu eram cei mei urât cu buzli mari. Mai groasă, dar mă zice voi sângeți gurița, nici nu se văd buzli, dar la mine zici că la moda mă zic, da.
1: E important să fim sănătoase. Zi frumoasă, vă dorim și numai bine, la revedere. Mă bucur tare mult că ați reușit și astăzi. Toate cele bune, la revedere.
0: Da, da, și eu mă bucur.
1: Vine melodia frumoasă în continuare, Valentina Aga, Surioară.

0: Valentinaga ne-a adus această frumoasă melodie surioară. 13:34 de minute. Continuăm emisiunea noastră, dedicațiile noastre amiaza cu noi. Vino și petrece și tu, dacă încă nu ai reușit să te conectezi, să știi că te așteptăm cu drag. Avem un apel telefonic, alo? Alo, bună ziua!
1: Hristos a înviat, doamnă Viorele!
0: Adevărat a înviat, bine ați venit!
1: Mă numesc Vasile Elizaveta Bălț. Dacă mai și vă două de este absolut în programă.
0: Așa, vă două
1: solicitante. Vreau pentru prietenii mei, Vaniușa și Vicea Capra, și pentru nepotul meu, Vitalie Babere, ieri a fost ziua lui, doresc mult sănătate, drum bun, că e la ruli, la volan, și Vaniușa tot e la volan cu Vicea, lucrează împreună. Și la toți, lui domnul Ion Surdu, sănătate și mai repede să înceapă vederea, săracu, că schimbă cu vedere. Și dumneavoastră, o zi bună și un weekend cu toate weekend-urile cât mai multe zacazuri să aveți.
0: Mulțumim tare mult, domnul Vasile, să dea Dumnezeu.
1: Și pentru toți elisabețenii mei, cânti cu un pahar de vin și o plăcințică. Tare ne place nouă, vinul cu plăcințică. Pentru doamna Galina, labă, că ei cu plăcințelele acolo tot. Îi doresc spor la muncă și mai mulți plăcințele. La revedere, o zi bună.
0: La revedere, o zi frumoasă. Stați un pic, domn Vasile, încă o dată ce melodie ascultăm?
1: Un pahar de vin și o plăcințică.
0: Hai să fie, cu mare drag. Mulțumim tare mult, zi frumoasă și weekend minunat. La revedere. Așa, iată că o să-mi facă și mie pofta acum de un pahar de vin și o plăcințică, de ce nu? E melodie tare faină, da. Și mesajul e frumos, de ce nu? Așa. Și mai ales cei care deja au dat start weekendului, așa că e chiar binevenită, da? Ce ziceți voi? Între timp mai avem un alt apel. Alo? Alo, bună ziua!
2: Hristos a înviat, bună ziua!
0: Adevărat a înviat?
2: Domnul Ciobănașu, am o lucru, am dispărut de tine, dar tot de una am ascultat și ești, malta este săptămână, domnul Ciobănașu vă sună.
0: Da, Nicolae, te ascultăm, hai să, uite, sincer, da. Am ajuns și la momentul ăsta, deja e prea, nu mai zici Ciobănașu, zici doar Nicolae, te numești Nicolae, bine, ți-a dat bine. Un nume de sfânt frumos, okay. Părinții, păi ești
2: da,
0: Nicolae.
2: Sigur, da, sigur, da,
0: dar nu e nevoie să știi cu cine și cum. Doar Nicolae, uite sfatul meu. Dacă vrei, îl primești. Bine. Dacă nu, atunci deja
2: da, îl primesc. Mă adresez și eu la doamna Gheorghina, care a fost zilele trecute, ziua ei de naștere. Ieri, mă lasă ieri, doamna Gheorghina. Care a spus a doua tinerițe început de anșoara puță.
0: Așa.
2: Și mă adresez la toți. Doamna Eugenia Risipien Pălești, care nu de mult mi-a sunat și cum a zis domnul, că dacă mai sună așa o dată pe servirea emisiunea, așa de mult vorbești. Nu, dar cuvinte foarte frumoase, mie mi-a plăcut. Niște cuvinte calzi de nota 10. Și domnul Nicolae Sărnicerni, domnul Sergiu, care tot ieri ne-a sunat, Nicolae de la Băț, Nicolae de la Drozea, toți ascultători, doamna Ludmila, n-am auzit-o de mult, dar doamna Eugenia, toți ascultătorii noștri și la mai mult și la mai mare și dumneavoastră o zi frumoasă în continuare, au un chest plăcut și dorim să ascultăm
0: ce melodie?
2: Cântarea Tinerețea de Nicolae
0: Glip. Așa, cu mare
2: da,
0: drag.
2: Da, da, n-am ascultat-o, din mult,
0: așa
2: foarte
0: este.
2: Din mult m-au cântat. Bine, și eu vă doresc o zi frumoasă.
0: Mulțumim, la fel,
2: la mai mult, la mai mare.
0: Numai bine, la revedere.
2: Numai bine, la revedere.
0: Continuăm cu melodia Un pahar cu vin. Valentin Nica, după care și Nicolae Glip. Ținem, Doamne, tinerețea.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Igor Cuciuc, e ziua mea, dragilor, aici a fost Sofia, mi-au rămas bună, vă doresc să aveți parte o după-amiază frumoasă, weekend minunat alături de cei dragi, la mulți ani tuturor care sunt sărbătoriți în aceste zile frumoase și ne reauzim luni din nou la aceeași oră. V-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorelea, pe curând, pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unirea dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unirea dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate. Ce vor autoritățile și ce cer oamenii? Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de colopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Pippo Gang produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în inspecția procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul inspecției procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministru Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
3: Viața mea

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în Inspecția Procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministru Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unire dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitate aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Senhora Corinthians. Pământ mângând, mă aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, oricât suntem cuminți.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O fostă candidată la CSJ numită în funcție de membru în inspecția procurorilor. Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare a concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul inspecției procurorilor, fiind numită în funcție pentru un mandat de 6 ani. La proba interviu au participat 2 candidați. În urma concursului, după punctajele acumulate în proba scrisă și proba interviu, Diana Ioniță a fost desemnată câștigătoare. La interviu au participat 2 candidați, care au acumulat următorul punctaj. Diana Ioniță 9.25 și Andrei Pascari 7.03. Astfel, Diana Ioniță urmează să fie numită în funcție de inspector începând cu data de 16 iunie 2026 pe un mandat de 6 ani. Alexandru Munteanu despre unirea cu România. Prioritatea rămâne aderarea la UE. Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat joi că suntem foarte aproape de unirea dintre România și Republica Moldova. Acesta a mai adăugat că nu-i displac discuțiile despre această temă și că cele două țări au o istorie comună. Eu mă simt foarte bine, într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună. Avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli, a declarat Alexandru Munteanu. Acesta a mai adăugat că în acest moment prioritar este proiectul integrării europene. Reforma APL provoacă dispute în sate, ce vor autoritățile și ce cer oamenii. Amalgamarea voluntară a localităților din Republica Moldova provoacă tot mai multe dezbateri în comunități, pe fondul reformei administrației publice locale promovate de autorități. În timp ce guvernul promite stimulente financiare și servicii mai eficiente, în unele sate opiniile localnicilor diferă de cele administrației locale, iar unii primari susțin că reforma este insuficient reglementată. Subiectul a generat discuții aprinse în satele Porumbeni și Pașcani, unde localnicii spun că nu ar fi fost organizate consultări publice conforme cu prevederile legale. În Porumbeni, opiniile privind viitoarea amalgamare sunt împărțite. O parte dintre locuitori susțin unirea cu Cricova, în timp ce alții consideră că o fuziune cu Măgdăcești ar fi mai avantajoasă pentru dezvoltarea economică și socială a satului. Locuitorii au creat un grup de inițiativă pentru organizarea unor consultări publice privind posibilitatea unirii cu Măgdăcești, localitatea aflată în imediata vecinătate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arginți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce-au fost și cei ce vor mai fi, suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală. Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uite Dumnezeu.

0: vor mai conta banii, noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să lucrezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vicine.
1: Ca vicine, ca vicine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mașină.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția-Chișinău.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ți-e teamă că batem câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta. Yeah.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.